0: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro 2.
1: Teman terbaik.